bia so asa e wo bre mu bia so ntme mwa wa me ka che o se se nya mia o so no ye Israel nya ko ko obeche unya mi beche

Ebusia me ma wache e ma wakwaba e de banyansa pofie jumedie so e wo plan B 104.5 FM so ene e July bo so mene de to so e dionu mienu e wa fimpinu mene dionu NCM 22nd July 2026 wachedi amponya nkupon aye bebre e de amaye na damenti ene ne e da so e ti mkwe mata chirema e da bo jema mo jedi e frisane e weje mu enu ntina hube hiyase le totrubu nsuna Seda ebe manu. If you send ye a de ni ye si kanye ni ame bia ye wo. Ene ma ye da so eti mkwem ni momo do ni tima. Ena afi nso pe pa. Wichye di apon e wo edi ma ye nti ene ne. Ye da so eti mkwem. Menu nti ya hube hiya. Si edina seda.

no hene be ma na konta no hene en tititi mine mun se obi ye en ta fona so o ibrima odi ka ko ohini fi ko suno asempo no obekko obenyi ne obi fi ni obenyi du ni peni fi so kwere dwuma kwakoye dwuma se oyoba so a se ye wo amamra ye yempo edema no na ye yini di fri ohena se anya sa ago se obenyi ni awale na wale yenko yida sa se oyo oyo ohini ayire ti osi ye kwa mamre na ohini yini sadu fri no so na wo sira no ago se wo ja no eje afi obetima ko bodebra anya sa ya anya sa mamre no a obe ko chine chine mo chine mo chine mo chine obe wade be wo be ye nkosi hwe na jase o onya ni kunu to ntimi ngwara fo fo mane nyeyi aha ti ho de ye be ba ho emre pani mo mri ye hwe abam no enti na chere se abam no nananom ene konfo enye obi ane yesa abam no titim ne mu de no na eye konfo na nya konfo bia o man konfo a ye gine di ne mse nananom tumi nam so eye ne mapa at the mom, at the boy man, to my confo, and now confo, crumuk of penny be. Wano, and ne, or heneno, ya old crumum kaboom. And no, yes, I am, mamma, and the man and tafono. Now, come fast with ye, and a man or median a dorsum, intimate canina, a binum ye sumasum, then the intimate canum debits me a canoe, and ye babble bossy. One more epe udrain, till I see udrain brima. Now, only say, a nipper, ya one mene, ya idea, a fire minimum. Ana ekọ eyemọ abọ so so e wọ mna so di dia fa ni minimum enti ọmọ pẹ abọ odwan no ni minimum ase ye ka minimum ase ase o ti ase o minimum aha babi ya sofa gọs no wọ no aha ehọ enwi a wọ họ no nanano mo epesa enwi no enti ọmọ e wọ de sa enwi no e fira abọ no e minimum họ na ọmọ pẹ abọ e fe no ọwiata min nya so se unni mo no okay ono se aboa on tisa odwan o ya aboa ketoa aha o ya aboa ketoa enti omo pesa o yata no so a na omo so pa aboa no o yata no na pampam ho no enwi na ho no na wo so ma yi e ho nwi ni bi to omo se anwi ni ene kabom na omo achechire se anwi ni omo achechire se mo awie mienu no enwi no a na nanom ene konfo no yi amane ene ma omo edeye ne de ye enka wa ha video so omo ya mane ne niema edugu sa emina ya cheche no so to omo ya mane ne nyina no ewia wonmo apekuku na omo de sa emina o ma chechere no ya ma ya mane edugu so omo de atukuku no wonma sensu ata ho wat ewo kuku no na ade ne da kuku no na omo ya mane ne nyina de omo so nyina omo ya nyina de egu nso no so ewo kuku no na sa kuku no enso no ewo mu no enso no ne aba eno ne aba mu no ohun aha nti wo mu wi ano ma chechere ho yesi ye kru no ye kru no ya chechere ho nyina na saa de na wo ma ye ne eno na aba mu no eno ne taafo na de ye taafo ne de a nti eno ne chere se taafo no tumi no a ye jidi se obo ade de ama wo no mu no ya ye tumi ne seso e de ama wo no mu ti se ho na tumi no ewo aha nti eno ye taafo ne tumi eno ne aba mu no ya o ma ba mu awie na sa ade na ya ye wo kukuru ma kukuru ni si wo no obi a nyo obi a ne ko ho ade ntafo no pesa se omo dia to mo pe ne ko ho eno ti emfa si ba bi basa de si bia ya ho ye obi ntimi ko ho emfa ne sankoka na die nti na nanu mo ye sa abamu ade ye nyina ye ba ko se ye kwa ye ba ye kwa ye ba ye kwa ye ba ye akosi ya de owo tumi bia wa chi wade even kra no yen a yesi ni tumi bia no wo wa chi wade se okra ti wo mu na okra ye honhom ne de wo wa chi wade aha enti no nanam hu se ene na sa enkofo ye omde tumi abai omo wa chi wade enti okwo wo ba wo kwa wo bai na chi wade bi betimi aka na bre onom po wonim a chi wasu de enim se wonim anase wonim e ka no aka no e honhom enti ade na be ka na chi wade de be ka no ma sa ni tumi na obo de de ma no a e bonu ho ban e ma no ejira na so no sa achiwade no kwaka ne pa tumi ne be firi ho e firi ho pa de obi apa so ye no obetima ye na ma na yeyi sa se tumi ne bonu ho ban e firi ho na achiwade aka no amana twene ho de se no ojina ho nyina ojina okwa bibia ni nimu enti bibia betima ye no eno enti nananom eye sa abam no se sa nsuo no a e wo sa port na se ahina no a ye aka no na kuku no a ewo mu no ano na se entafo no echi